Saa ku tiyo degi ga murta tuzo ya saa di siya karra di cha di tuguene Anyar radio ndi labara tanda aminia gujuko Labara tanda aminia durko za Nguski fatrang ke chana anu udurni anu Tanzani gendra anu chana anu Kediri ya murta foya saa ku tiyo anu asamblea amaranu inyo anu parlamentera amaranu debita Odurni anu Tanzani gendra tajirambi munazate anu anu preza anu grup par jio politique en Afrique en Union interparlementaire iskina kra eli kulutu chaimi merere preza en assemblée en tandania en chat na tandanga yemaining uski che odurnia no arusha en Tanzania indiga odur mukabala gen mukabala en preza en parlementaire en preza en parlement en panafricain en no odur tanzania fate habib merege da fokin odur da fokin dara amma ba chuara Jani ba ino munazama ino parlema agoza Hirima ino ama parlema e te ino te dili da nukin Te jere magabalu udur ukur gendra Anga ino preza ino parlema ino parlema ne tendanga ino preza ino asamble Tendanga eliko luti chaimi Mere chana te ne buru dili didni Terbara faragre chana te ukur udur magabale gena amaron Anga utigi anga ino preza ino parlamenta ni ino Tanzani ngegi dafo kendra ina shesha danu ku interbar anga no ni anu tanzania fata habi mrena ele kuluti kay mushukur kini ay bona sama anu hirma anu iskina kra anu grup anu preza anu grup jo politika anu parlama iskina kra shukur kini za hirma anu iskina kra dili za gainere amage hirma ndega za ko terga tena dili danu kindre Terbara imanu uskinga preza anu asamblea anu tandanga ili kuluti chaimi udur kurena udur mugabala gena. Mugabala kuru gena na anga anu preza anu parlamentara anu anu Tanzania nga Musa Azuzungwa. Mrege dafokindena na alagada anu ni anu chade alagada anu kooperasyon anu nga za agu alagada hunduwe munazama te anu parlamaye. Tena dili danukin tajaran alagada te za kukuru kagaye. Enara gana dili danukin terbara anga no preza no assemblée tendangana hermete agoza amara udurki kage dili hermendega amara no assemblée tendanga enara no gendra gana za dili gendega tena dili danukindre terbara yemaino moskinga ayno ministre ane télécommunication ay de l'économie numérique ayno haliki shua mohammed mere moski déclaration nuki ngana be munasama ayno Odur biro manu kengan bauna sami maino alam maino ini post indega ina ino post indega yam alam te yam ino itifal ma yam ino mininga yam tiza ino syariah syara ino urudur kujekan te jiran nuking ministeru nuking ana bimana sabat te ina ino post indega agotafa ni korar gurutu te kar gendere ni korar gurutu te ini post te hirima ino genga ini ahamia suma ina kena dili dah nuking te jiran faragre ahamia huma te Aku jangan bayar untuk kedua mungkin aku pos hendak gaya jangan bayar untuk ekstasi gaya jangan bayar ama aku ina orang gengnya hirme gengnya tajiran society aku nasional di pos hendak gaya tajir hirme aku kubur anur gengnya ahamia huma kerja terdili gengnya ahamia huma aku jangan bayar untuk hakumai amar no hakumai syarikat de syab gengnya ku hirme ini cint jangan tajir hirme mau duli gengnya cint tajiran agu zanib ina hirma ino post nga zako terga za hirma menega takadum durko genga tena ministru dili da nukine terbara yama ino uskinga ayno ajans ayno nasional da pi de developpema rural indiga anader indiga mirena anga iski preza ayno conseil d'administration iski nakere anga iski nakaran loken ayno loken korea medar mire iski nakere ahorko angkeng ana pol Ambande ni mrekir eski angano leken nakre tejeren wokun eski nakra angane eski nakra chanamo eski ngoski gendene ngoski gendera angano eskir chana genni angano esku tafama chenana secretary general ayno naib ayno hakumanga mre eskir chana genne angane eski posu gena ayno anadenga ayno preza ayno konsenga nangni awu tafama chenne zahirma ayno eskin kendra hirma dilli kogoro gana tena dili da nukine terbara yemanu uskinga ayno yemanu towe ayno dodda ayno amarano an insan mere maamala zundur au niskin gendega te yem ayno yem towe yem tago towe yem akhbari
اخبار تجرن كار كانا جندن كانا انو جندرا اغو كانا انو جندرا كانو انانو كان بيرو انو امارنو كونسي انو كولكتيف امارنو اغو شيف درازي ام بوغرا يغنا كانا جندن كانا تي اما شيشا فوكتن اما شيركا دركو اما شيف دي كاري اغو ام بوغرا اما غنا امارا غنا كانا جندن اغو جا توي جيكندر انانو دودا نسكين ان انساني اندك نسكين دا جندغا تجرن اغوزاتو گچندر امارو شيف ده گاري مرانا شابا ديل اغوتو گچندن ته فام چندگا تجرن اغو فاتگري اما قرانا يالا هندار اما قرار چندر اغو حيوان ودور چندر حيوان گفلين دين ته اما قرانا يالا هندا بز گور کي ودور جاس دين تجرن اغو امارانو ودور شيف ده گاري امارانو بوگور امارگنا چاپ چندن اغو تو گچندن ته زوندوما اغو يالا ادا ير چندر گور کي ودور اغو جاسد گوالا تے ینی مالترات نسکی گے چاند گا تے نہ برزو نین تاجرن اما گو دور چانہ گیند نی انی تے اغو زوندو ما انی تے درار ما انی گن فام چند گا دلی اغو چانہ در کو نوکی درے تیر بار ایمان گو سکین ا این منسٹر ا این کو بو ا این فیترون ا نی ا نو تندا گا نو کو بور فیترون ا چی جیرا سیم بی ما جی اند گا مری او دور نی ا نو نیامی ا نو نی ا نو نیامی او دن شیر چانہ گیند نی چانہ نہ گیندرا مری اول چورو دے پری ا نو میئر اول odur hakine janib anu energy nga janib in petrol nga inete odur ago gende mre ani anu ama africana durko odur ama inara shirkada inara gna gende mre awol churani mre awol churala piri ago ene chandeni tajran odur ni anu niyame indiga chana te dur gende mre awol hakine labaratanda labaranu minenga labaratanda mina tasure anja hasan yandran telem gayus ankran yandran kair sale mohammed sale Saga ke agidi roben gredero donna kyangre kabin technique